Ja, Snorre, tok du feil tog på den 17. eller gikk det greit? Kom, du kom rett vei, ja. Ja, det var mange tog som var ute og gikk, så det ikke lett å velge riktig tog, altså. Ikke sitteplass, ikke spisevogn, det bare gå. Det tog det. Det dårlige tog, altså. Dårlige tog for tiden. Det ikke en sånn garden party. Det mye bedre med et skikkelig, ordentlig ja, party på garden.

når man sitter sånn i et studio for seg selv, så sitter man og tenker, vet du, tenker på villaksen. Villaksen, den sikkert farlig for den rømmer. Og når villaksen rømmer, så kunne jeg kanskje ta temmen. Ja, jeg har ikke gammelt plommetre, så kan jeg ha hengt den der, så kan jeg gå til å hente meg en villaks innimellom, for hvis den henger der lenger nok, så blir den sikkert rolig, altså. Villaksen kan være farlig, sier de. Ja, den jeg tror ikke den så farlig. Bare for å henge den nok opp I et plommetre, da roer den seg sikkert. Rita College, Paradrix, we are all alone.

Ja, så jeg har fått en sms fra Signe som sier at i dag spiller du fin musikk, Knut. Du får få en god klem. Det var bra. Ja, jeg spiller med deg god musikk, så jeg vil kanskje få mer klemmer. Signe vil jeg også høre på. Jeg ønsker også alle lyttere av Radio Rix en god dag. Og som hun sier, pass på bruk solkrem. Det kan bli varmt i dag. Ja, det har vi sagt også, og det helt bra. Flott, og du har også sendt inn noen penger på Swipsen vår. Takk for det. Og du vil høre på Steam. Na na, hei hei, kiss him goodbye. Akkurat, der du er, der, ja. Ja.

Ja, så er det Stein også som har sendt en sms og forteller at badevannet var greit I dag, det Knut. Du skulle bare bli med å bade, skjønner du? Ja, det skjønner jeg at jeg kunne bli med å bade, men jeg synes ikke det så lett å bade når det bare 12 grader I vannet. Det for kaldt for meg. Men du har I hvert fall hatt morgendukkerten, og den var helt fin. Og da var det også muligheter, som du sier, å få et par svømmetak I. Det greit, vannet for fint, klart Der hvor jeg bader I hvert fall Veldig mange klager på vannet Det stygt og gromsete Men på stranda mi var det helt bra Bare jeg var helt alene Og ingen andre som var med Og prøvde dugerten hos meg Skriver Stein Og han har også sendt Vips støtte til oss Og vi hører på Steve Harley and the Coconut Rebel Make me smile Det ordet også. Make me smile. Kom igjen da.

Ja, er du interessert i nordmenns sexvaner, så er de avstørt også. Dette skjer bak lukkede dører. En ny oversikt gir en pirrende innblikk i hva nordmenn gjør, savner, fantaserer om, og når ingen ser. Les Dagblad. Spennende. Akkurat det vi trenger. Steve Miller Band ved Joker. Det er Radio Rix du lytter på FM DAB eller på nettet. Vi er der døgnet rundt på, ja, som du sier, FM DAB og nettet.

Ja, så jeg har fått en SMS fra Else da. Den kommer raskt, den her. Ja, dårlig tid, Else. For du ønsker å høre tre låter med Sweet. Du har Sweet som et stort forbilde og fan av Sweet. Og du vil altså høre Coco og Papa Joe. Og du har betalt også inn litt på Vipsen vår, så klart vi skal fikse at du får høre på de to andre låter som med Sweet. Du elsker god musikk, og da hører du på Radio Rix. Takk for det, Knut. Ja, takk skal du ha. God klem fikk jeg også gitt. Det var ikke dårlig da, derfor skal du få disse to låtene til Sweet Coco, og ikke minst Papa Joe kommer etter hverandre her på Radio Rix.

0: Det var T-Rex, det Get It On her på Radio Rix. Og så har det var Arne det som har sendt en sms og selvfølgelig også lagt inn litt kroner på vipsen vår. Han lurer på om vi kan spille Leif Juster og Rose med prammen. Klart vi kan det her på Radio Rix. Får vi til det meste bare vi venner. Være venner så det plass.
1: Jeg har fått en vise her jeg som som noen vil jeg skal synge, men, nei, nei ja, tjukken, tjukken, tjukken. Jeg har fått en vise her.
2: Er du gapa for da?
1: Ja, du må hjelpe meg. For det viser seg at denne visa her, det en duett.
2: Ja, bare se. En duett?
1: Ja.
2: Ja, bare synge det jo.
1: Ja, ja. Da må jo være tre mann da.
2: Nei, en duett, det er to mann det.
1: Ja, det skal være en som spiller også vel?
2: Ja, det rett, ja. Ja, da blir det en duett på tre mann, da.
1: All right.
2: Hva er du har der, da?
1: Skal du ha dette, da?
2: Ja, det teksten, dette her, da?
1: Ja, den jeg fikk nå,
2: ja, jo. Ja, nå må du vente til jeg får satt meg løgnetten her, altså. Nå skal vi se her. Jaha, ja. Ja, dette her er jo ganske enkelt, dette her.
1: Ja.
2: Her ser du, her har vi først et vers, ja. Og så har vi et refrain.
1: Et refrain, er det for noe?
2: Vet du hva et refrain er for noe?
1: Nei.
2: Ja, et refrain, det... Ja, det er det som kommer. Det er det som kommer etter, altså. Det er det som kommer bak.
1: Ja.
2: Skjønner du det?
1: Ja, da skjønner jeg det, ja.
2: Ja, da.
1: For når du og jeg skal gå på gata, da.
2: Ja.
1: Og du går foran,
2: ja.
1: Og så går jeg etter deg. Ja. Da jeg et refrain.
2: Ja, sånn ser det ut, da. Ja, nå... Nå ser du... Nå følger du med her. Ser du, her er det verset, ser du.
1: Ja.
2: Og det synger jeg.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det er klart det.
2: Og så er det, som sagt, det refreinet, og det synger vi altså garnisont.
1: Garnisont, er det for noe?
2: Ja, vi synger altså, vi synger det sammen.
1: Åja, og nei, der tar du feil laget.
2: Hvordan da?
1: Nei, garnisont, det heter Unni, Unni!
2: Ja, bland ikke noen kvinnfolk inn i dette. Hvis du holder på den måten der, så går jeg.
1: Ja. Nei, ikke gå utenfor skjermen da. Du må holde deg her, det er bare her jeg skulle sagt den vitsen som... det er ikke plass til deg nesten innenfor skjermen engang, jo. Må du ikke gå utenfor da?
2: Jeg skal frabe meg institusjoner. Nå får vi se å begynne med dette her, da.
1: Du var utenfor selv.
2: Ja, det. Spill! Når en ulk legger... Ja? Når en ulk legger opp, er det plent uro for ham. Og får glemt de ville våver. Plaske på fjorden blå, det blir så dagens program. Og derfor har jeg kjøpt

Nei, det var litt tull med den platta der også. Vi hører om man blir bedre. Hvis ikke så tar vi en ny. Jeg kan ikke spille sånn der Joe som ikke helt 100. Den må vi se få lagt et annet sted. Ja, vi kan ikke spille sånne ødelagte plater. Da går hele over på Vekars Drive.

Ja, så det finalen I Eurovision I morgen da, så se om vi kommer lenger enn med til finalen. Det har jo ikke vært akkurat den store interessen for årets Eurovision Song Contest, som det så fint heter på svensk. Så jeg vet ikke, jeg følger ikke med, så jeg skal ikke si så veldig mye om det. Jeg synes ikke at den musikkstilen som nå har blitt passer så godt for meg. Så det jo ikke bare musikk, det jo scenebråk og masse lys og laser eller hva pokker for noe. Det ødelegger litt, synes jeg. Det lenge siden vi hadde gode gamle Melodi Grand Prix-greiene som fenga oss som har vokst litt. ja, nei, men altså, det vel kanskje for ungdommen, men gidder ungdommen å se på det? Har de tid til å sitte der og se på det greiene der? Jeg vet det, Søren. Jeg tror NRK bommer.

med litt og med I det hele tatt I det der sirkuset. Det liksom ikke det det en gang var. Det, du får jo ikke det. Nei, det får ikke som det var, vet du. Opal og disse sjokoladene som var gode før, de ikke det lenger. Det smørbok og sånn, og hvor de blitt der, man? Altså, det, ting forandrer seg. De må følge med på det, Knut. Kan, alt kan ikke være som det var. Nei, men derfor passer ikke meg heller å se på Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest. Det får andre ta seg av. Det jo, serieinteressen har dalt betraktelig. Det skjønner jeg godt også. Ja, både når det politisk motivert også for mange, så blir ikke det samme. Flying Pickets, Only You på Radio Riks.

Ja, så var det Creation Painter Man. Så jeg har fått inn en sms fra Toril som gjerne vil høre på Kjell Lund. Her kommer guttemusikken. Klart du skal få høre den, Toril, for du har jo sendt inn litt penger til oss på Vipsen vår, og det synes jeg veldig koselig. 911-97253 Vipsen vår. Toril har sendt inn, og så vil jeg høre på Kjell Lund. Her kommer guttemusikken. Jeg har mye gode minner til den, skriver Toril, og ønsker alle en god 17. mai.

0: Ja, Osvald, hallå.
1: Åh.
0: Hallå?
1: Hej, hallå. Oh.
0: Hallå?
1: Du är en hemlig som kallar klutar dig på pannan med
0: det. Hallå, det är Osvald.
1: Du är kokal.
0: Osvald.
1: Där är Stutum.
0: Nej, hallå Stutum.
1: Ja, du, kan inte du gå ner någon decibel nu? Bara dämpa ett par hack.
0: Jo, kan jag det. Hvordan det?
1: Åh, jag stirrar med det pannebånd idag.
0: Har du ont i hodet?
1: Oh, dagen grej med tänkeboxen.
0: Ja, men vad har hänt nå då?
1: Du?
0: Ja.
1: Det har kalender hjemme hos dig också.
0: Ja.
1: Det är 18 idag, 18 maj.
0: Ja, jag klar för det. Så du feirer 17 maj alltså?
1: Oh, fritt och litt. Men det 17 maj är 17 maj, vet du, da må den strekkes noen skikkelig.
0: Ja, det må jo feires, det.
1: Ja, du, Kosmål, det der har jeg hatt i meg helt fra jeg var barnspinn, ja, altså.
0: Ja.
1: Nasjonaldagen, det er lykken, vet du. Det er liksom noe hellig.
0: Ja, du liker det, altså. Ja.
1: Og du, jeg fikser ikke sånne folk som steder i hagen og pusser båt og maler og pyter 17. Mai. Gidder ikke kaste et øye på barnetog engang, vet du.
0: Nei, men det ikke så mange som gjør det, tror du, ja.
1: Du, ja. Der jeg fast tradisjon.
0: Ja.
1: Klokka 7:30, bang, stiller jeg på Karl Johan, vet du, helt forrest. For jeg skal ikke ha så mye som i 17. Mai sløyfe mellom meg og toget, vet du.
0: Nei vel.
1: Så nå har jeg med guttungen og greier, så får han det inn i blod fra han er liten, vet du.
0: Ja.
1: Du, der kan vi vente en, ja, 2-3 timer, kan jeg tenke meg. Det kan hende han blir litt trøtt og jeipet av han, vet du. Lenger han seg bare ned på fortauskanten, putter jeg flagget under rumpa på han, vet du. Det Gunni blir så sur hvis han kommer med svar tilbake og sånn. Men du, da han i fin trim når toget kommer.
0: Jo, men står du der, eller står du der så lenge, selv om det dårlig vær også?
1: Det spiller ingen rolle, jeg har med solskinn på flakong, jeg, vet du. Fyrer solid mens jeg står der.
0: Ja,
1: det, og samme hva slags vær det er, altså når det toget kommer der,
0: ja.
1: Med onkel Pompøs og gutta i spissen. Musik og greier, vet du, da går klumpen i halsen min som en elevator, altså.
0: Ja, men det kan jo være stemningsfullt det der.
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Tenk på det landet som vi har, hva det prospektkortet?
0: Ja, det
1: men du, Korsmål,
0: ja.
1: Det der, det jo en norsk dag.
0: Ja.
1: Det jo vi norske som har slået ut armene, ikke sant?
0: Ja, det vår nasjonaldag, det, ja.
1: Ja, derfor mener jeg det skulle nesten vært portforbud for all skurven, ja, altså.
0: For all skurven?
1: Det, ja. Rundt der jeg stod, var det tre-fire pakistanere, par sånne ubestemmelige, også en guling.
0: Guling?
1: Japaneser.
0: Ja,
1: det stod, ja. Han stod der og gliste og skvattret, vet du, på det der gringomålet, slengte seg foran meg og skulle ta bilder og greier, vet du.
0: Ja,
1: men stod med noen Toyota, Nikon, noen Hongkong-kamera og greier, vet du.
0: Jo, men det må jo få lov
1: til. Jeg måtte gå en runde med den, altså.
0: Hva for noe?
1: Jeg vippet han unna.
0: Hva?
1: This is a freedom day, sa jeg, vet du. Go home.
0: Nei, men det Stutum, det var jo ikke pent sagt det.
1: Det guttungen fulgte opp, han stakk en kina putt i skoen på han, tente på, vet du.
0: Ned i skoen på han?
1: Det fikk luft i sandal.
0: Nei, men dette var ikke pent gjort mot gjester, Stutum, som vi kommer hit på nasjonaldagen vår.
1: Åh, hallo, du, når jeg tenker om, så synes jeg så skalpen på deg bak meg. Var du på Karl Johan der?
0: Nei, det var jeg overhovedet ikke.
1: Det samme med noen dame bak meg?
0: Nei, jeg var ikke det.
1: De begynte å slå meg i hodet med store ord, vet du, likhet, brorskap og frihet for alle, stygt å være slem mot gule mann og Ahmed, vet du.
0: Ja,
1: men vet de der gutta der, de skjønner jo ikke noe av 17. mai, de,
0: men... Nei, men de kommer jo hit for å se på at vi feirer nasjonaldagen.
1: Ja, men du, tenk hva vi har her, Fjord og Fjell og Vergland og Bjørnson, 1905 og Tyskråk og 1940 og alt det der.
0: Jo, det jo, ja.
1: Du vet, der svikter mye rundt hos folk.
0: Svikter, hva da?
1: Nei, jeg mener altså, ta det død hver 17. mai, om jeg er helt på tuppa, klokka 9:30 om kvelden, da bare raser jeg været, så tar jeg av og elsker, 2-3 vers eller noe, ettersom jeg husker.
0: Ja.
1: Du, og så river jeg en virkelig bondskål for laffen og hele kongemølja. I år så dro jeg med han der i Vesle Prinsefjerten og han der...
0: Håkon Magnus,
1: ja. Han, ja, akkurat. Ja. Du, det jo da du virkelig må slå ut håret, vet du. Derfor mener jeg det helt koko at de stenger pol i dagen før.
0: Ja, men visse bestemmelser må vi jo ha, ikke sant?
1: Ja, men det er typisk for den der bedehusmentaliteten som regjerer her. Altså, jeg måtte låne to kroker av svogeren min for å komme skikkelig i mål, ja.
0: Jo, men vi må ha regler, vet du, på sånne ting her.
1: Ja, men du, nå har de tenkt å innføre reklameforbud for alkohol. Snart så blir det vel datodrekking her i landet, tenker jeg. Bare lov å pjoltre på uodda dato.
0: Ja, men
1: det er jo ikke noe annet land, vet du, som har så mye krøkkete bestemmelser. Butikkene stenger klokka 5 og får nesten ikke kjøpt bensin etter 7, og du får ikke så mye som 5 ut av banken på en lørdag.
0: Nei, men det må jo være visse bestemmelser, Stutum.
1: Jeg har sagt det til guttungen, når du er ferdig med skolen, bare en ting å gjøre, emigrere.
0: Emigrere?
1: Til et land hvor en verdsetter fantasi og initiativ.
0: Ja, men...
1: Men det der er Fjosmo, du er Fjosmo,
0: ja, Osvold,
1: det der
0: er, du, ja.
1: Det er det med disen 17. mai-feiring.
0: Ja.
1: Gjør en grei på den gangen. Det er brennbart stoff, vet du.
0: Ja, det
1: Norge,
0: ja.
1: Norge for
0: du, Stutum, takk for du ringte, Stutum.
1: Ja.
0: Takk for du ringte.
2: Hei,

Ja, vi har vel ha med ord for dagen også. Det Ingrid Bergman som har sagt så I dag. Lykken en god helse og en dårlig hukommelse. Kan være enig I det. Og så FNs internasjonale familiedag. Det familiedag, så ta med familien ut og ha en fin kosedag ute med et eller annet som passer for hele familien. Dagens større vits. Jeg var en tur I antikvitetsbutikken I dag. Ja, fant du noe nytt der da? Akkurat. Så morsom. Og så navnedag da. Det Halvar og Halvor som navnedag. Og I dag må man gå og kjøpe seg en god kake, vet du. Sånn skikkelig bløt, fin sjokoladekake. Eller sånn med masse bær på. Husker ikke hva den heter for noe. Men I hvert fall så mye gode kaker nå. Koster det litt ordentlig I dag på 15. mai, som altså familiedagen. Da skal du ut og kose deg med hele familien. Ja, kjøp kake til familien da. Gå på kafé, eller bak deg selv og kose deg hjemme. I hvert fall gjør noe spesielt når det en familiedagen. Ja. Tommy Rowe, everybody på Radio Riks.

Da skal vi ta en tur til Stavanger, der Stavanger-kameratene kommer ifra, og de skal framføre låta her, bare så du vet det.

som meg. Da skal vi til dansebandkongen, den store kongen, ja. Og det Lonnie fra Berlin som låta heter, med og kongen selv, Mr. Ray, det vi snakker om her.

Ja, mange husker sikkert Dolly Parton og en god gammel klassiker 9 to 5 kommer her på Radio Riks Oslo nå.

Da skal vi fram til en herremann, nemlig Lars Kristoffersen. Her kommer han med en rød Cortina.